0: Više od muzike. Radio Magnum.
1: Tražili ste, dobili ste pesmu. Bio to Željko Vasić u 10.23. Jako u nastavku na mjestu mom, a uskoro se selimo i u svet visoke tehnologije. Ostani uz Magnum. Dobar dan.

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
3: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
4: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
3: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0664.

0: U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Roventa, Tefal i Krups. Odobreni mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
0: Požuri.
1: Za bolji dom, po tvom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Radio. Magnum.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: Kontejnera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Tražite siguran

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović.

0: svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Roventa, Tefal i Krups. Odobreni mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
0: Požuri.
1: Za bolji dom, po tvom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Radio. Magnum.

E, dugo nismo, pa smo rešili malo to da promenimo. Malo ćemo o patentima u nastavku emisije. Sony je prijavio patent za novu generaciju PlayStation kontrolera, čiji bi tasteri mogli da menjaju tvrdoću i otpor u zavisnosti od događaja u videoigri. A? Kako vam ovo zvuči? Prema patentnoj dokumentaciji, tasteri bi koristili posebne materijale i magnete kako bi postajali mekši ili tvrđi tokom igranja. Na taj način, igrači bi mogli fizički da osete određene situacije iz igre, poput, ne znam, zaglavljivanja lika u blatu, otvaranja teških vrata, korišćenja različitih alata i oružja itd. Jedna od zanimljivijih ideja predviđa da prst delimično propadne u taster, koji se zatim stvrdnjava i pruža veći otpor pri pritisku. Ipak, činjenica da je patent registrovan ne znači da će se ova tehnologija sigurno pojaviti u budućim PlayStation uređajima. Tehnološke kompanije često patentiraju eksperimentalna rješenja koja nikada ne stignu do tržišta. Bez obzira na to, patent pruža zanimljivu vidu pravac u kojem Sony razvija nove haptičke tehnologije za buduće generacije gaming opreme. Let's get back to the hits.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.